0: mietit taas, mitä tänne taas, kun mä en saa vielä. Tänä sulla kerin näitä.
1: Mikäs pirassa, aikas palat.
0: Siis toi kerin asla naipaju.
2: Ari to vujte penas, eš to vujte si tjolorom. To vujorom ande kozi gazgatashi te avelande, kana pamende si je vorba atunči orom te penel. Orom te penel hoj so amenge olašo na igaže. Kado atunči žanas te keras, kana avla kacavorom iš inke majbut rom ternimata, kasi majbut diplomi. Atunci to žanas da amaro traju, amaro šošo, variso te kera samenge, de vikadala rom e diplomaša rom, kade to vujte gindipe, hoj te nabristen, hoj katara vilaj. O rom, roma vla mindik. Meko dopenav, kana kadala diplomaša rom, maj kade gindinape, hoj anda kadosi, anda kodosi ti uav, hoj murio nepesko ta velma ilašo. Haj kodoso se ti las, palpali anel, pote, kajli rom, haj oprevalali hoj voj, e romenge kamel našo, taj anda kado traji pe majt, kado diplomašo rom, kado avlaleske buti, a tunči žanas pa kodo te vorbi saras, hoj valo banko dolarom, ke pišalinami, ko opre ke sili me, ko žanel hoj so kamel. Me kade gindi hoj akanak, maj bud žene, či žanas hoj so kamas, Soto bujaste avel, ferikote sam, haj nami što gindi sara same, haj angla či žana same, te gindi jame. Anda kodo, keči samo prekesimo je bizonja, ari to bujte penas kadi borba, ke kade jo čačimo.